0: Ней поймали.
1: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marungai te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapā atu kia ria tauroa. Marungai tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
2: Ai, tēnā no koutou, mihi atu. I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anu koutou, wetahe o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anu Marama.
3: Ata Māori e ki aku e Auntie Girlie.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio. I ngā rā o koanga e pēni ana te āhua kamutu, pai te rā e kone nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, a kamutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepetema, kamutu, a hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, i ahanga kaupapa e takotoana i Wainganui i a tātou.
3: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Pōniki i tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā i tēnei ki kōnei ki te whanganui a tara. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te pāremata ahau, ki Pōniki tonu ahau. Auntie Girlie, i tēnei ata i... tai mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai, kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau. Noho rawa kore, Auntie Girlie. Kare i ngā hū mō ngā waiwai, kare i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā, ko te mea nui o tērā rīpoata, nā ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie, ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage, whakarahi atu, me ngā benefit increases, whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, ka taia i ngā whānau ki te paitiriti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika, mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū, te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group, kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
2: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kite nge ana e pakeke ana ngā nohonga maoene whānau ka mutu. E kite nge ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā hoare me waka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata noho anei roto i te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pehāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
3: Ai, Auntie Gilly, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Gilly. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
2: Ai.
3: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Gilly, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hāwhe o tēnei honga. Hāwhi o tēnei honga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Gilly. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei honga rawa kore e mahi ana, Auntie Gilly. Ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Gilly, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Gilly, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Auntie Gilly, ko tērā te take nui.
2: Ai, i tēnei ano e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahi o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiroana koutou e kuaka. A kāhore nge te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā kia eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore nge tēnei kāwanatanga i runga i tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia wae tū rāni, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne?
3: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Gilly, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
2: Ai.
3: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
2: Ai.
3: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Gilly, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Gilly, ai tika.
2: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēhā te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora, Auntie Gilly, ngā mihi.
2: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane roto te pōharatanga, ka mutu e kitenge ana, e kore, e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mo te hiko, mo ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi, e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui i a tātou.
1: E te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wetukama whetu, i ratai, mauri ora.
2: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: nāna te ripene i poro nana hira. Ai.
1: Ai,
0: Michelle Wee. Ai.
1: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
0: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
1: Ke putaputa mai e tahi hua pera.
0: Ai.
1: Nāna noi i te tai tāmei karanga ke hoki mai a ene mo aura, hei kai kōrero ki te marae i te kau.
0: Mm. Nā, ko wena ngā.
1: No hea tērā wahine?
0: Awai, Michelle.
1: Yeah.
0: No Ngāti Pro.
1: Oh, hara no te nota, ne?
0: No, kahore.
1: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
0: Well, tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no
1: rāpiti,
0: hea.
1: Ne?
0: Ai, ai, kia rātou ano. Mm.
1: Oh, awala mātou e noho ana ki Poneke mo tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
0: Ai.
1: Engari, ko weni tana kora, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko o ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, orakau a Haina e amene ene ke puta rātou ki te rā hui.
0: Ai.
1: Nā, ko weni weni rātou, ne, ko tau patu patu rātou, i roto i a rātou anō.
0: Ai. E oho, heere ana rātou ki a rātou.
1: Hoha, mea tau kia wini tana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e ahina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, ngari tāi te pē, e tātou me whenua motuha ki a rātou.
0: Rātou, ai. Ah, well.
1: Ki a rātou tō rātou mana, ne?
0: Ma rātou anoi whakatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
1: Ai, nā, te rā wiki kua. Ko tai ahau ki Waitangi, e hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou, putau ki reira, whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū, nā mā rātou e whaitaringa mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e ahau e tahi, whakatau pūtea e pā ana ki a Waitangi me etahi atu kaupapa o roto i te taitokerau.
0: Oh, kia ora.
1: Engari, hei te praere niki, hareke anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
0: Ai, ki reira.
1: Ai, ko te koro neihana, ni?
0: Ai.
1: Tēnā pē etahi o te haukāinga e putana.
0: Ai.
1: Ōne haluura pēr, kei runga i tērā komiti. E komiti no ngā iwi, kei muri i te tuara o te kuini, ngā wai. Engari, tēnā kuini e kohiri nohio nei.
0: Ai. E rongoa kia nau tāna ne kaupapa mō tēnei koro neihana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo kia nau, ngari ai.
1: Ok. Mo te rangatahi.
0: Ai, mo te rangatahi. E rongo kia nau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Koi nō lai. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
1: Kia rātou a rātou. E hau noko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā māu ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te hakapaupau haura pērā rei a te rātou.
0: Ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana. I te wāia, ia tātou e tupuakene, i rei rāno ngari ai.
1: I kahake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainui te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel a Nena Taha, Mā Jones i a mātou i te tino napi ngi e rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
0: Ai,
1: nā tō mātou hāhi. Tū te karakia ki tō mātou ahi marai mahi maru, i ate kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongokongan te beiriro i a mātou a tōna wā katupu.
0: O ka pai e Shane.
1: Arohatu, awa kanui wene
0: koe. Ai, tēnā koe, me wene wahi koe.
1: Ai, kia kaha tātou, te haka haura i a tātou.
0: Tēnā koe.
1: Ai.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones, tērā me.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi.
1: Tēnā rā koutou katoa i te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou Waimaria ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe Jo, o te rā tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wāinga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarauora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki te nea tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Kamutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi.

0: mahi rangahau me te mana ko kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kai rangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te Herenga Waka.
1: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahi tahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia te tuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
0: Ki taku mōhi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou, i runga anō i ngā, ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te Herenga Waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhononga ki a rātou.
0: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2016 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
0: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pehea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira,

0: i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mo ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te taura whiri, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamohio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamohio mai, whakapā mai ki te tairawhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
0: Tēnā rau atu koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi Rawinia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi wene o ngā mahi ranga hau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he taonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Tēnā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupaparanga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
1: Tēnā koe jau o te rā, tēnā koe te katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei ki a tāu I tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupaparanga hau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātai te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai ki a mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
0: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairanga hau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairanga hau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairanga hau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairanga hau taketake?
1: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairanga hau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō I ngā, I ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake I era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i ērā iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki, me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauerua atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mo ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arā kē nā hapori puta noi i te motu, e naka e nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i whareke e koe ki rungi tō tātou reo i rirangi, nō reira tāku kia koe e rewinia kia matāra ki ora.
1: Oh, tēnā rau atse koe. O te rā, tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko Ahorangi Rawinia Higgins me wero o ngā kōroe pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā kōroe pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iāriri.

Ko te reo tērā o huia he mun tētahi o ngā korokoro tui o te ao Māori ki roto e Aotearoa nei āhuri no i te ao. Puta noa atu ki te ao nō reira. A whai atu i tēnei o ngā hakarākei o te waiata Never Seated, te waiata rei. Hoi no ko huia rātai tēnā i hakarākei i tēnei o ngā waiata. Nō reira, whai atu i te Never Seated Remix, Drum and Bass. Haka rongatonu mai, iwa tuko mawhitu i ratahi te iariri.

0: Kaore kore, ko koe tētahi kautuki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku kia koe i tēnei wai huhana kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, ko huhana Linden tērā pāti kākāriki. Ki te kōrere pāna ki tēnei o ngā kaupapa whare ki roto i kaitāia nei i tērā tu o ngā ata i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare ki ngā whanaunga nō te kāinga nei ki roto i a kaitāia. Nō reira, kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust. Aroha nui ki te tangata te matapihi he tirohanga mō te Iwi Trust. Ai, a Far North Roading rātou ko Panel Lock i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia. Kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirengi o te hiko te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama noi hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata noi hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
2: E mihi atu ki a koutou katoa, whakarongo mai.

0: Karaka. On Tohe and Ariki traveled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
2: Ai, tēnā no tātou, I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, we tahi o ngā kaupapa, I hora haeringa I te wiki nei, kei konei e ia. Kia ora mai ano Jerry.
3: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, Te waha I ua e heke mai ana ki te rake paiwhenua I Tāmaki. Engari, e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngami ki a koutu katoa.
2: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā iai ana te kaupapa I roto I te marama o koanga a pōpō ko tāti. Mō ngā marama ka mutu I mohia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana, a koa e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi ua ana, wāhi kōpeke ana, pea ke rani ko puta mai ana te rā kamutu, e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, a koa tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta haere, oh, e kore o e tino tutuki e aha te tēne kōrero Jerry e karangangia ne da El Nino. Kamutu pena El Nino e aha, e pai ana rāne e kinoana o e aha. Ko mohi o koe e aha ngā kaupapa e takotona ki tērā kupu?
3: Oh, ki taku nei, kakitaki nei mohi o e mea e te, te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te mo te huarere tēnei ka tahi ka puta mai ka heke mai te hua nei e tai hoa ngā wahanga ka haere I roto te rangi ka huri huri haere te hau te hau kōpake me te huka I roto I te rangi ka tahi ka Ka maha ana haere, ka heke mai te ua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā ana te āhua?
3: Ai, ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne? Ai.
3: Aro, me rapo he kupu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, I reo ko te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnāna te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia I roto I ngā āhuatanga, ngā pepa I tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pē e puta mai wēnei āhuatanga wāinganui I a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe ware ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready pene pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko weda ngā āhuatanga e kōrero ne au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaaro e pai ana rāne I roto I o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ka ohorere tātou. me whai ngā I au a whakaro o te ao Māori. Kia rere tonu te tai au e kororona ke tātou.
2: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa I tēnei ata I whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga I roto I o koutou kāinga, Kia ōrere.
3: Ai, ke ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
2: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāua muatu te kōrero ngā. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhaere ana ki a tātou. I ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei, ka mutu. Mōhio nāu, mōhio nā koe, a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina. Hoi no rā, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina. Hoi no, kia rongo mai anō tātou e ākua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai ākua me patu tātou i te...
3: I mātaki-taki au i te tātou tima o te tanifa.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tū kauri. Engari, au mātaku au i te wā mātaki-taki i te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea ka tata ki te rima meniti ka tahi ka whakawhitu toa te kāpene o te tātou tīma, reihana ki te kia whakawhiti te rāringi, kia tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā taniwha, e kāne ki te pupuri tera rākau kauri te Ranfurly Shield.
2: Ai.
3: E ngari taku tino mihi ki rātou i hari ana ki kawai ana rātou ki ngā topito o Taitokarau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa, tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki o te haukainga. Ki te au ringa te paua ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata. E tai o ngā whānau ngā katoa, James Sherrington ma, etai o ngā Abby Brown ma, e roto tera tima na ākoa, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, engari, e pai ki te ngā rōpū te haukainga e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinikini te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa. Mo te tau, reira, engari me mihi tonu ki rongahia, engari ki te whakatū, ki te tūwherakau tātou katoa, e whare hauwara ki te kau o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto me tīaki tō hauwara, me tīaki tō tinana, me whai whakaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā nei.
2: Ai.
3: Kati katoa, taku tua rine a Joan, ko ia te chairmana ki Taku Mohio, me koutu katoa e te haukainga, mihi tonu ki a koutou, kia kaha tātou ki tātou ki a kaumatu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui kia koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerungi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki, te pōrenga o tēra, te ingoa te wharena e klangangia na kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ainiake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I akranga tēnei wai e FFN, ne? Ne, tēnā te ingoa ko kranga ngē wainga nui te haukainga, ne? The very far north, ne?
3: Oh, if Very whānau, MFN, oh, OK.
2: FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei Wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hāpua, ki te kao, ki tātaki, ki pukenui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
3: Engari me, kia ora, te kāta atu ki te hua inga etahi o ngā whārina i roto i te reo Māori, kia matāra.
2: Kia matāra.
3: FFN,
2: ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, e Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kao, o ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
3: Pai i te mea, kei kaha tātou ki te kata,
2: e
3: wānga paiti ana.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, no reira e Jerry. Ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wa tātou tāngata hērere nei roto e te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano i ahano ngā kaupapa e hora hērere ana, ne?
3: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakifiji
2: kōrero
3: i kahore mo te whānau mō rātou anō. Meire e tai wā he kōrero hau kino noho.
2: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia paito noho i roto i Tāmaki Makaura. Me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, kamutu ka here tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
3: Ai. Kia ora, Giri. Kia ora koutou te hau kāinga. Ngā mihi nui kia koutou. Haere ki te tautoko te tātou whare hau ora. Kia matāra ki te kao o te very far north. Kia matāra.
2: Ai. Kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā. Me ngā kaupapa e hora here ana mō te rānei.

0: i te mea mahi te whenua, mahi te mahi ngā mahi. Nō reira, tira taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga, ko te ka tika tau, ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima, waka tō ngā kākono, e aha ngā kai kia tika mai, ka mu te mahana hēreana te whenua, ka mu tu te mea pai e, muri mai ngā kākono ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Ka mu tu te mea pai e tēnei anu Ruben e, ka wai atu a hau i ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana ka mutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare kia ka mahi ngia kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho hēre e hēre ane mahi ane wā rātou mahi ne. Ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga, ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
0: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
1: Ai, pono.
0: Ngā mea. Yeah, Mauraku, Rapihi. Engari, te mea nui, te hau, he a wangawanga tēnei e whā, Antu.
1: Yeah.
0: Mea ko te wai.
1: O te wai, ne.
0: I te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, nā ipu wai.
1: Ai,
0: ipu nui,
1: ai.
0: Ipu iti, nā pēhana te awa, awa iti, awa nui, he ana nā puna, nā puna i tō whenua, he a tō wai, o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa, taku a wanga, ki te ana te awa o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu, patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
0: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matara mō tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou E kitenge ake ana, kei roto I ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko waia mai ki ngā tāngata I roto I kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo I koe a rātou e amuamuna te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi I roto I o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
0: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te rei mati, he kupu mā, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
1: ai.
0: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mō te iwi, mō te whānu. Mo te whānu, te pai o te mahana ki o Raumati, ka pai, pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o Tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
0: No reira, tēnā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki ki te marama kātoa, e haere mai ngā kaunihera, he hui I ngā pō, I poke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga, e te rōpū I roto I te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā māta mā, me he mara. E rātou māta tīma ki te kōrero māta I pāna ki tēnā. Tērā wiki I kōrero te Northern Regional Council. Mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere, ka tīmata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito, mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai, rātou tērā rōpū, tuia māra whenua, te hiku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitāia, te praere ki te rāhoroi, I pāna ki tēnei, mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui mo te whānei mina hapu o te kāinga.
1: Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mū karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
0: Wai māre e ki a koe hoki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao I ngā marama nei ko te kite koe tēnā pēa ka hanga mahana hēre, rereke hēre, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere I wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei. Tēnā pē e hurihuri haua me te āta titiro e rereke pēa. Hoino, kia tino mōhio koutou e pēhana ngā kaupapa ia rā hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa I roto I muri whenua.

Āpiti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi e ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā, nā rira. I tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu, meki ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā rere e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei Pōneke, ko te Upoko, o Teika, tēnā koutou. Nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira kia ora kia koutou, mo te hono mai.

Hei roto rua, ko te aroa e FM, nō reira, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM tēnā. Mō reina kia koutou, tēnā koutou, te hono mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia. Ko, te reo irirangi o te hiku, o te ika, o te rā. Kia koutou katoa rā au a reo irirangi. Ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou, i hono mai o te rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au. Tō tātou kaipāpā oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei, te tuawhitu o hepetema o mahuru rānei. Nā rere, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo mā koutou. A mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata. E wā tono o waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. Nā reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nia mihi nui o te ata, kia koutou katoa. A tamari e. Mōrena.

Ko te wā inaia nei I taipari tai timu ko te ono meneti mai te kotahi karaka. I te ata, nā reira ko te nei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. Ara, ko te nei rangi, I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei, te tuapitu, o he petema, o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana, kia koutou katoa. Ahoi anō, ko tēnei rangi, I rungi ko te ingoa o tēnei rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Whāriki Kiokio. Tangaroa Whāriki Kiokio. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hi tuna, me te mahi hi ika, anō hoki. Nā te mea, ko te ngāwa te tangata, kei runga rau atu, kei runga rau atu. Ara e koropupū ana te ngāwa te tangata, te pū ngāwa te tangata. Nā reira, me mahi ngā mahi e tika ana kia mahi, a kia pai hua ai aua mahi rā. He wā korikori tēnei, he wā tēnei hei whakahokia te koha ki tēnā. Nā reira iho mā ko ia ena ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Tangaroa Whāriki Kiokio. Nā reira tuarua mai, hei pānui mā koutou, taku pānui mo tēnei ata, e hoa mā, me poti tātou, ko te hepetema I nāinei, hepetema o ke topa noema, e rua marama nui ho, e toi ana, taino atu ki te kōwhiringa poti, nā reira, me poti tātou, kia poti atu tēnei kāwanatanga pōkokohua ki waho. Ara te kāwanatanga upoko toru. Engari e ho mā, kia āhei ai te poti me rehita koe I te tuatahi. Ka tahi koe ka āhei ki te tuku poti hei te marama o noema. Nā reire ho mā, ko ia ena aku pānui aku kōrero mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā mō tēnei ata. Ahoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiatā.

E haere ake nei, e whae ake nei, ko te hōtaka o ngā rongoā Māori. Ara, kei rato i tēnei o ngā hōtaka, ka ata titiro, ka ata wānanga i tēnei o ngā kaupapa. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, a ka kōrero atu ia ki tērā tohu ngā rongoā Māori o mua, ara a tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko te hōtaka tua iwa tēnei, a ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. Ko te ingoa o tēnei o ngā terenga ko Manono. Nō reira, whakarongo maira ki ngā rongoā Māori.

0: Ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pe o mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Nā e koro, hea tēnei mea te manono. Hea tēnā unā rākari.
1: Tēnei rākau te manono he lere he re kau. He rau re kau i e tahi. He rau re kau.
0: Hea tēnā te re.
1: Hea he manono. Aka nea mea kene ki e tahi e rau re kau ki e tahi he manono. Pari te tino i te ingoa mahi rongoa a tūhoe. Koe rā hoki, koe rā tōna, tōna ingoa ki ki a tūhoe i tīki nā nai mahi rongoa. A ko karanga i he manono. koe rā te tēnā rākau, koe nā te kōre te rākau, kōre roa ke rau I tō tāua tīmata ngāke, mō te wahine, e kāramuramu wahine, kā ki tano koe I ala koe tūanei rote te puihi, te wahine kāramuramu rau o ko te manono, e nā tauhou, māra tuna tō a e rita tōne manono tahi rāu, e kāramuramu ke te tahi.
0: Ana no hea rā tēnā inua te manono, mehe me ko te rea kauno te kāhen?
1: Te manono, kā wera tu, te tōkuna mōngana mai nā nā koro ua tūhoi. He tama, tiki nā tu he kiri manono nā nā hai whakakaukau tō tūgole. Tau mōna ka ia tūhoi anō tēnā.
0: Nā hea te whakapapa o tēnei mea te manono?
1: Te manono koe nā no o iuru katoa mai ki te whānau ane o te rākau I kōrua ken tāu o te tutu o te māhoe. Nā puna rā o tāne o ena. Ena rākau kare te pū nā tu te teitei pēne me ngā rākau nunui nei. Koe nā nā rākau hāhakanuai te whānau a tāne. I kui e nā rākau tainua ki te karahe I nā ki te ngā o tōtō te whenua. Koe rā katoa taitu ki nā ngā ngarau me ngā manu. Koe nā katoa rāta uri, nā manu, nā pū, nā uere uere, nā uetā, nā huu, nā ha, nā haina.
0: Koe nā te whakapapa o te manu?
1: Ai, kā moea tāne iāpuna kia putaki wā ko manu.
0: Nā mehe mea hāre nei te tangata ki te puhi, te kimihāri I tēnei mea te manu no nā, hea te āhua o tēnei?
1: He ua ua tēnei rākau I te kimi kia mohi o tonu te tangata ki tēnei rākau. He ua ua ki te watahe au ki nā I te ngahere o mea nei, o titirang. Hare au ki rere hi koi koi hare au ki te noho au. He tama mahi nui ka ki te ae au. I ki te ake I au ala, te wahi ki te ae au, te wahi tonu hare tūna nā tūruhi. Te wahi e tū ai nā motuka, hā mea noa. Te tipu ki a nā manono nei ki te wahi ka I rere tonu nā pirihi mana e tū anu. Ana ngā rela o ātu o e tā e wele te waru waru mai te hirau nei e kiri I reira. Anō koe nā tēnā rākau te mana. Te manono, e rita tonu ki te I te wahine mea kāramurangu te āhua. Anō te rere kē tanga, te waru waru hea koe te kiri. I kaha ke atu tōna kōhai āhua, hōhonu ke atu tōna kōhai tanga. O te kiri o te kāramurangu, anā te kōhai tanga. Hei koe nā ki te tai hei mahi e nēna. Ana koe nā te rere kē tāna ko te manono. Huari te kē te kara ki te rongai ki a he aidain.
0: Nā he rahi te rā kau?
1: Kā o, kā le rawa I tino rahi rawa. Tō te rahi o te tinana o te manono. Me ki he kotahi putu. He o tahi putu te rahi o te tinana nui tonu.
0: Nā hea nei te kara o te kiri me nā rau?
1: Te kara o te kiri āhua pōuri, prauri, prou, pōuri. Nāi āhua. Hā megi hea whika he Māori rā o te nika te kara.
0: Nā pēhea nā rau?
1: Ko ngā rau he āhua pōuri te kākāriki o te taha maheni o runa o te rau. Koraro o te rau I āhua. I ahua mā kenei te ahua kārera wai tino pōuri te kākāriki. E nari anō arunga. Mā heni ana pia tāna. Ahua pōuri tonu te kākāriki o te kara. Ngā rau he nunui. He roroa ngā rau. Minā rā te roa e tō ngā rau e ono ini. E ono ini hi te roa.
0: Nā he furutu anō tō te manon?
1: E ae. Nā ngā hua o te manono he kai te hua pē te manono I aia nei. Ea tēnei. Te takurua tēnei nera. Te takurua. Āie, kāre anō. O te mea kai te putiputi o te wahine kāramuramu kai te putiputi I aia nei. Koe rā te hiongai hai tohu mā nā tau hou. Tēnei wā o te tau. Kā kore anai tino mōhi o te hea te manono o te hea te kāramuramu nei. Ana o te kai te pua tētai, o pua awai, o putiputi. Ana, he kāramu tēra. Te mea kare kau, manono tēra. Enari kua ahua roa ke nei nā maram, kua whiwhira, kua whiwhika, kua kākano tētai manono, kua kore o te kāramuramu wahine.
0: Ana kai he ngā wāhi ka ki te ako e tēnei mano.
1: Ae te manono, he tipu te manono i ngā wāhi kō wai wai. Ka re tipu i taha i te wāhi maroke o te pui. Kia hua tata tonu i te wāhi wai wai ne. Ka tipu. He ma tēnā ho te rā rākau. Tata tonu i te ehia no rāna tau e tua nā kua mate ahua pēne i te rā tāne. E ka mate ana mate rawa ana pēki mahi e wai te ki mea tonu i te tā.
0: Ana kai kone anō kai tāmaki nei tēnā tā.
1: Ai, ai kai kone, ai ki tā e au. Me ne mea ke ne au ruahi ki tā e au kai kone, ruahi tu nei tu ai nā pahi o nā tūruhi me nā prihi mana. E ka rera wātu e mea e māramatanga mo te Māori i hae tuki reira rapirapi mai ai, e, ka rapirapi hea ki roto te wharehere.
0: Kei te titiro tā au e nā e nei, mo te haere, ka tā e te tangata haere ki tā, nā nurseries nei ki te hoko na te whakahoki atiki o tō rātai kāina, na ki reira rūmaki.
1: Kare kawe ki te koe nā nursery tēnei rākau, koe nā pia te rākau ua ua katoa i te rūmaki, koe rea mea kene he mate noho te rā rākau. Kare kawe kāra no kia ke takumahi he kemi kāra no kia putei nā nursery.
0: Nā, pēhea ki te taha roa, me titiro tā hau inani ki nā roa, hea te roa o tēnei?
1: Hea te runga o te o te manono. Te runga o te manono he proibi, ka whati. Ki te whati te proibi, mohi o tonu ka o kua whati te whewa o tēnei. Ana, o kua mea ngā pākeke, a kati hāri, hāri ki te tiki kiri, kiri manono. Ana, hāri ki te waru waru kiri manono mai. Tā tonu kia ki tonu nā mea ni nā shopping paper, plastic bag nei. Oh, not quite full, about halfway. O kau ki mai te kāin, ka kōhua. Tahi haura koe kōhua te wai. Mutu nā tō te wai ka pōuri ki atu te karakāri tū te ai dāin. Kua mea, kua tira i a koe te whakapiti atu e mea, e papa he akarana he pupuri te whatiti a kurai e uhene. Tango tango mai koe. Me kui tonu koe runa i te whati, te ringa o te tūru. Kia pai tonu tōru kui kui a whakahoki atu anu i te rā rungua kā reo kia tai koe te bandage. E pehe wai kau kau ke, hona no kau e taurahia. Te mutu mai tō whakakau kau kau e taurahia kia moroke. Hoa hatu nere māku ai, hoa anu ana. Tākai atu koe tō te papai hu atu hea koe hei pupuri kia kurei e e wehe nā poroipi kia puhai pupuri kia hono pai e te hono ngā o te whati. Kua kua ro, te ahi ahi. E rua tai manu e whakakau kau ana koe tō mea, te atai te ahi ahi. Ana koe rā tāna mai, ka hou ia ki te poroipi rā nōra ki reira. Ki reira ia mahi hāre, te wai o te manu. Te mutu nātu ana, kua hono, kua mahu.
0: Nā, e hia nei te ruana ka hono nā pō.
1: Kā e ahua roa tonu. Ahua roa tonu me pe he rua wiki pea, he rua wiki. E ari ana, kaua hoki e mahi atu anu hoki. Wai ha tonu he kia rua roa kia tino hono pai. Mō tonu he koe o pai kare. Tō kaha ki te mea tino tere rawa ki te hike hike mea taumahana kai mea no.
0: Nā e hia tae mana koe e mea nei tēnā rungua ki runga i tō te wāhi.
1: E rua tae mana wai. I te ata, i te ahi ahi, i te ata. Te ahi engari pani ana koe, me whakamahana maari kai koe. Kia mohi o koe kua hono haere, ana kua pani bakari rinu ai hoko. Engari te taimaka tīmata atu koe whakamahana hia.
0: Nā, ko tēnā mo te prua iwi ne?
1: Ai.
0: Ko te kiri o te rākau ne?
1: Ai.
0: Pēhea nā hua me nā rau?
1: Kāre, kare kau, kare kau. Koe tahi o tūhoe, e mō mate anō. Kua inuhi e tō wai o te manono. Engari kāre rawa nei i rahi nā mea nā kōrero e rōma au ko tētei anō ngā tohunga o tūhoe. Kua mea mai te rāno to a ngā tohunga ki au e hoa. Kā taku moho nei kāne kauke e inu miana tō wai o te nā rākau. Tahi tonu tāna mahi, te whakamahu i te whati o te whew. Kāre go atu. Tēnei nā naka inuhia, ngā mea kāo, me inuhia e tahi o tātau Pākeke kāche. Ai te painua no kā korera wāuna i inu. Ai kō maina taku hua tohu nei kōrero reo nei māua ngā kāre hoki e inu. Nā te mea kāre i kōrero o nā mātua ki e inuhia. Ngā pēr tōk ki aia pēr anua hau. Kāre hui e inu.
0: Nā katai anō te tāpiri atu i te tahi atu o nā rōua, whērā i e rā o nā rōua, ana ki tēnei nā.
1: E kao, kao, ko I an hei a ia. Ko I an ho tāna mai o tōna proiwi whati. Ko I an ho te mahi a te manon. E hono I te proiwi whati. E ko te inu kao. E ia ori te mau kuna ko tēnei tōne kōrero re no nei mau. E kore no ona koro ue kōrero ki aia I meinu. A mea tō perangu o kukoro ua o kāre kōrero ki a meinu o eno. Te kōrero mai a te tahi anō ki a e inuhi a whainuhi a e tana whānau. Mea tō mō te aha tēnā, wā mōna a mate katoa, hei roto I te tinana. A wā kā rau whakahei tāna. A mea mea mea koe rā te ako I a koe a ki a e ana. Nō te mea kā kore rawa I kōrero hi a mai koe rā kāre o ki a e inu. E kōrero kui ki a mai te kai a koe a inu mea. Ana kāre au e whakahei te mea inu, mea mea I a kona I a mea inu, ana e inu. I kōrero hea ki ai. E nari ki ai anu ai. Ana ka au ki kōrero hea mai ki ahau. Ana ka re mau o te rawa ko hua tohu na e inu I e nā mea. Ana ko ia mau a kai tō mau a mōhi o tanga. A hei whakambahu noho I te whachi o te whehu.
0: Nā pēhea nā toi ngā rogoa a muri mai te mahi.
1: A e, ki whakahoke atu ki rota I te mea. I tō mea rau, tini rau, wai, wai, mano. Mō nāna he hoki, mō tō tūroro no he hoki tēnā mea. Nō rea, painuai. Kā pau, hara no I te tiki e tahi. Kohua I ātio no he mea hou ake. Nā? Koina, koina no te mahi a te mano. Kā hare rau a, koina iana he te tōkura runga ai, e wha inu mi ai. Kā ti, he kore hoki I kōrero hea mai e o kōro ua ki a, Nā ka kōrerore mō a bāgo o taku tuakana, o taku taina, mea mai a pērā no ia. Nā ka kōrerore mō a te tahi atua no waku taina, e kāo, e hein, whainuhi a ie ia tango, anā tamari ki tana whāna, a awa. Me he mei kōrerohe, kōrera wahoki kōrerohe ki au, a ka mea mai taku hua ke tēnei waku hua ki anai, e kāre kōrerohe ki ai. Koe a kāre ia, takahi te ture, o tahi tunu te mei kōrerohe ia. Te mō whaka te rungoa mō te whati o ngā whew. Anā koe rā tō ku mārama, koe rā tō wāhangai purihi a e hau. Kore rā wāu e ki atu I te tūroa, kā mea kai, e kāo. Kā ruki au ki ia, kā ruki au tau tau ia, a whainu ia.
0: Anā I rogo koe I tēnā mea tīnu I te warongo ana ihea.
1: A e te kaino anō. Te kaina, he mōhau ki nā, he mōhau ki te, hei he tohu nā anu. Mōhau ki te rao mātau, enari he kore kei kōrero hea mai hoke o ngō māu e naka ia kō ki a māu. A hei no anu, tā māu o kōrero ko tahi te koe I tohu tohu ia māu, he ma te mahi proiwi whati noho te mahi a tēnei, ki mūtu pērā anu ai. Kore rao māu I mēne am ākā mea, ka whāinu I te wai, te ainu mia, kore rao anu kāre māu e hei. Kore rawa māu e ki atu ki nā tūroro e kaina te inu mea te wai. Kā mea no kā inu, e kāo.
0: He mau marana koe ki e tahi wā, te tahi wā na I āta mahi ai e koe tēnei o nā roa.
1: Ai, ai. Mahi au tēnei rungā mō tako hoa wahi nei whati te ane. Hala, tēnei wāhanga o tamaringa. Takai doi hina o te hoiho. Hale nā hutonu I tiki nā manu I te kāin. Nā hutonu nā nā I te kāin. Hale unu nei te kōhu I te pui. Hoki mai, kōhu a hi a ea. Wena taku wei pani. Te ringa o taku hoa. Ae, tahi atu. Hale he ni au taku hoa I te hoi pera. E a hua roa tonu nā wiki. Ano, he mea tonu eho ki eho, mea tākai marika ki te mea haipuni, ki a kore noa I e uehe mai. Ano, ano, mea tau, ano, mea puru pēnina, ano.
0: Ano, kā pāi ia?
1: Ae, ae, e o tahi a. Kore rau ai piko te wesi a o tau a hua anu.
0: Ano, kia ora e koro?
1: Ae, ae, e o tahi a. Kore rau ai piko te wesi a o tau a hua anu.
0: E koro? O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tōke mō nā rongo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, I hanga e nei kōrero ki roto hoki I Akahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: te rangatahi.
1: Mai te kuireireitanga o tamate katua, ka takitaki ko ngā pūmanoe e waru o te aroa. Anga atu te tisiro ki te maunga tapu o moihau, ki reira te ahika. Ko ngā mukopuna a haumai tapiti, tau tonu te waka. Mai a tongariro ki maketu, te aroa waka. Nā kautau te karanga, te aroa waka, e ngunguru nei. Me ki nei, mauri ora ki a tātou katoa, kua whakarawika mai nei, i mau i te aroaro o tō tātou nei kaupapa. Nānā no tātou i karanga mai, kia tautuko a wairua, kia tautuko a tīnana, i te kaupapa whakahirahira o ngā manukōrero. Kia kautau mā ngā kaupakawā, areare mai o katoa taringa ki ngā whakaaroe rere nei, hei kaupapa kōrero māku. Kia kautau mā, kua tū mai mui āhau, nei rā te mihi tautuko. Kia kautau mā, ka whai mai āhau, kia kaha, kia maia, kia mana nui. Anei te whakatīnanatanga o te kaupapa kōrero. Nā kua nō i kōwhiri ai, ara, ko tōku oranga, ko tōku reo. Mōku ake, he kaupapa whakahirahira tēnei, i te mea, katoa i koe te runga i te hōhonutanga, i roto i tōku nei kaupapa kōrero. No, ko tōku reo, ko tōku oho oho, ko tōku reo, ko tōku māpihi maurea, ko tōku reo, ko tōku whakakai mārihi, he māpihi paunamu mōu. Nō reira, ko te tino oranga mōku, he mea hautu mā te reo orangatira. Ara, ko te oranga wairua, ko te oranga hinengaro, ko te oranga whānau, me te oranga iwi. I te tuatahi, he hīrangatanga tō te oranga wairua, ko te tino oranga wairua mōku. Kia anga ati tātou, ki te tirohanga whānui, ki te oroko hangana o Aotūroa. Me mahara ake tātou, ki te kakinga o tāne, ki ngā rangi tū hāhā. Hei tiki ngā ki te o te wānanga, hei rā kai raukura a wairua. Ara, ko te ki te tuauru, ko te ki te tuatea, ko te ki te aronui. Nā tāne i tiri tiri ai, nā nā i pau pau ai, aua ako oranga rangatira, i runga i ā papa tuānuku. Hei aha, hei oranga mā tātou, te iwi Māori. Nō reira, tēnei au, tēnei au, te hōkai nei te tapu ai, te hōkai nuku, te hōkai rangi, te hōkai nei te tui huarewa tapu o te tūpuna tāne, tāne te pikenga, tāne te wānanga. Kei roto i ngā ki te ētoru, ngā mā tauranga rangatira, hei rākai raukura a wairua mā te upoko. Ara, ko te ki te tuaeri, ko te ki te tuatea, ko te ki te aranoe. Hei aha, hei oranga mā tātou, te iwi Māori. He oi anō.

hiranga tanga to te oranga whānau. Kia rangona ai te whānau tia a Tūria. I te ratau, i tū tōku tuakana, i te tūnga o ngā manu kōrero. I reira, i maua i te wahi i roto i āhau, i tōna kaha tū. Ahakoa ki hai ia i toa, i wini ia i roto i tōku manua, i te manua o tōku whānau rānei. Nāia nei, kua riro mai i āhau tērā i te miratanga o te ahi. Ko te tūmanakotanga o te ngākau, ka whai oku tū ngāne i a maua tahi ko oku tuakana, hei oranga mo tōku whānau. Ko te nuinga o tōku whānau, ka whai i ngā mahi whare tū taua, ko te mau toiaha, ko te mau rākau rānei. Hei whakakoi i te hinengaro, hei whakapakari hoki i te tīnana. Kia toi atu ki te taumata o te toa, hei oranga mo tōku whānau. I ngā tau kua pahure, i whai tōku whānau ki ngā mahi waka āma. Hei whakakorikori i te tīnana. Hei mahi ngātahi āropu ngā kai hoi. Ara, kia mahi a ngā mahi ā o tātou tūpuna, ko te hoi waka. I e tahi wā, ko haere tōku whānau ki ngā wānanga rāranga. I reira te pukenga o te mahi harakeke. Ko te tino painga o te mahi harakeke, kia whakamahia ngā rawimi ā papatuānuku. Ara, kia mahi a ngā mahi ā o tātou tūpuna. Nō reira, ko te tino oranga mō tōku whānau, ko te mahi ngātahi, ko te kōrero ngātahi i te reo Māori. He hīrangatanga tō te oranga iwi, ko te kotahitanga, ko te whakakotahitanga rānei, te tino kaha o te iwi. Ahakoa, kā rea noa ngā iwi kia whakakotahi ai, tūpuna. Kā rea noa kia whakakotahi ai. Me napa i tērā moimoia a o tātou tūpuna. Kā rea roa, kā rangono ai i te hohonutanga mā tātou te iwi Māori. Kā rea roa, kā rangono ai i te hohonutanga mā tātou te iwi Māori. Nō ngā kāwai whakapapa tātou katoa, kaputa ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Tōku nei iwi, ki tō tātou nei reo rangatira, me ona tikanga katoa. Kā reroa, kā rangono ai te sino kaha o te iwi. Ara, ko te tōnuitanga a hapu, ko te tōnuitanga a whānau, te sino kaha, mā te oranga iwi. Me ki nei, ko te reo, he waka huia, kia poipoia ngā taonga a o tātou tūpuna. Ko ngā taonga tuku iho, pērā i te mōhiotanga,

0: He oi anō, kua koe whakapu whakaro mai te whakakapitanga o tōku nei kaipapa kōrero. Ko te oranga wairua, ko te oranga hinengaro, ko te oto i te reo oranga zira. Nei ki nei, ko kia tata, ko te pai tata whakamua, kia tīnā i ngā wā katoa. Nō reira, kimihea te kotahitanga, kia pai herea tērā ki ngā mea e toru, ko te tūmanako, te whakapono, me te aroha. Mai ngā kokona ewha o tēnei whare, tēnā kautau, tēnā kautau, tēnā rā tātou katoa.
1: E hoes Crossman Nixon tēnā.

He whaia ke nei ko taku kaupapa o te rā, ara i tēnei rā i tēnei ata, he whakatau āki, he whakatau āki ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, ana ko tēnei. He taru tapiti, he taru tapiti. Ana he kupu whakarite tēnei mō ngā mate kino o nāianei. E kia ana ngā tuhi-tuhi a ngā tangata mōhio katoa. I mua kahore rawa ngā mate weti-weti pēnei i te kohi nei me era atu mō mate i Pākinga Māori. Mua atu i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei motu. Ka whakaritea ngā mate e mōhio tia pānuitia nei i tēnei rā. Ki ngā taru kino i mauria mai i Tāpiti, nā reira, ka puta e nei kōrero, he taru Tāpiti. Nā reire, hoa mā, ko ia tēnā, tātātou whakatau aki mō tēnei ata he taru Tāpiti. Nā reire, ko tēnā, tō tātou kaupapa mō tēnei rā mō tēnei ata, hoi anō, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Hei Taitemu, mauri ora.
1: E whaiake nei ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa o ngā kōrero o mua, ko te rōpū matakite i te pare paremata. Te rōpū matakite i te pare paremata. I mano i warau pitu te kaumarima. I tai atu i te tanui, i te takiwā o te rima mano tāngata o ngā Māori. Me etahi atu no Aotearoa nei, ai tai atu rātou ki te pare paremata i te arahina rātou e tērā māreikura, tērā kui kuia o te ao Māori a whina kupa. Ana nā i te apa. Ana nā i hikoia te

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei timata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki. Ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i piki te ai ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha inae nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: e te iwi kawa e tini i arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Eakurunga tira tēnā nōrā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei i te reo i rirangi o wātea me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Hoi nō rei diwi e whai ake nei e ka whakarā papotohia ake ngā kōrero katoa e pāna ki te koro nei hana. A kuini ngā wai hono i te pō i ngā rā tata nei. Huri rama ake e tīwi ki te hoko maha papori hō. Ko whakarewahia ake ki roto o kirikiri roa e pehe ana te haere me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anō rei tīwi, mutu te koro nei hana tuarua, a kuini ngā wai hono i te pō i nanahi ki ngā mahi a kapahaka a tēnā rohe a tēnā rohe. I roto i te roanga o te wiki kua mahu ake nei kua tai atu te ngaru-ngaru tāngata ki runga i a tūranga wai-wai marae ki te whakanui i te kaupapa o te koro nei hana. Ko tētahi o ngā kai tōranga pū i tai atu ki te koro nei hana i tēnei tau ko Shane Jones o Aotearoa. Tuatahi, i runga no hoki te mōhio kāore te hunga tōranga pū i āta pōhiritia ki te koro nei hana tuatahi i te rātau. No reira kia tahuri ake tātou kia Shane Jones e kōrero ana mō tāna tū ki te marae o tūranga waiwai i te ahiahi o te paraere. Kua mahu ake nei.
1: Ko te mea tāhuara wātu ko tā tātou tai awatea. Kei te matomato tonu tōna tupu, a hau e maharana ki tāna klani māma i a mātou i te kura i tīpene. Ahako te taima i wehe ai mātou ki rā wāhi, preifutu pōro ai, nā mātou tana i rā mutu i mau atu ki rā wāhi. Ko tā atairangi kāhu te kuia, te wahine nāna mātou i tuku, i wāna mihi me te karakia i te wehenga tua tīpini i Aotearoa ki tā wāhi. E hoa e tangata hau e taumana ki ngā wero i rungi te marae. Ako John tōna rite kei te tahi kōtui, he tangate mōhiana me pēhe te whakaero kupu. A hau te tai tangate hakatupungi ai mō ngā ahuatango te whakatau i te manuhiri, he whakatau kau. Kauara watu e mau mai te tai piki paipera tapu tahi ka kauhau mai me aharā te mātou i roto i te Aotearoa pū.
0: E ki āna a kuini ngā wai hono i te pōko ia te kuini o te rangatahi. Me te aha, i mahi nui ia ki te tauawhi i te hunga o rangatahi ki ngā kaupapa o te koro nei hana i tēnei tau. I tukua mā ngā rangatahi e tahi o ngā haipapa nui, o rungi te marae o tūranga waiwai e kawe. Ko tētahi o ngā rangatahi a te tohua, hei kawe ngā mahia rangatira i rungi te marae o tūranga waiwai i te koro nei hana i tēnei tau. Ko tāne te aho. Kia tahuri ake tātou.
2: I ngā rangi tata nei, ko te āhuatanga o te kawe mate, he kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara, ko te āhuatanga o te kawe mahi, ki runga i te koro nei hana, he kite ngā rangatahi, he whakaoho mauri, he whakapiki wairua, i runga i te mōhiotanga, marātou tēnei kaupapa, e kawe ki tua. Nō reira, kia kaua tātou e kōrero mo te kotahitanga, kia kotahi tātou. Kia kaua tātou e kōrero mo te manaakitanga, me manaaki tātou, i te reo, i ngā tikanga, i te taiao, i te pahara keke, i te haora.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rafiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore. Ki te whakatūwhera i tēnei kāpata kai hou ki Kirikiriroa.
3: Ei tēnei rangi whakahirangira ko tai mai ki te tautupo i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpata kai o Kirikiriroa. Nā Jamie o nā kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koina i te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau ki te tai mai konei, ki te tiki pena pena mō a rātou kai, mō ngā rauwi mi me whai roto i te whare ki tāna kō.
0: He kaupapa here hou anō kua ta whakarewahia e te rōpū kā kāriki roto i tēnei tau kō whiringa pōti nei. Hei tā rātou, ka whakatūria e rātou, he hokomaha hou anō, hei whakataitai atu kia Woolworths me Foodstuffs. Hei tā rātou, mā te whakatū hokomaha hou, ka heke te utu mō te kai. Hei tā rātou, rua ira waru, piriona tāra te uara o tēnei kaupapa ā rātou o tira te utu kia te tuki ai tēnei kaupapa ā rātou. Anā ka hoko rātou i te kotahirau rua tekau hokomaha i a Woolworths me Foodstuffs kātahi ka whakatūria e nei hokomaha hou. Hei kai whakataitai ki a Woolworths me Foodstuffs. Ā ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinikina. Wei no rei tiwi ki te whutu pōro, ana I hinga te kapa ōpango I ngā Springboks o Afrika ki te tonga I ngā rangi a whakatānei o rue te kauma iwa ki te rue te kauma whā, engari ko te kōrero nui ia, ko te whāranga o te kāpene o Ari Savea, me te whakatau a te kaiako matua a David Rennie, e kore lawa a Savea e pakari ki te tākaro, ki te whakamātautau tuawha whakamutunga hoki ki ngā Springboks ka tū ki Baltimore a te wiki e tū mai nei. Huri lawa ke ki ngā wāhine aha koa e whā ngā kāri kōwhai ki ngā kai tākaro o te kapa mamaku I hau kerekere tonu rātau I ngā wāhine Springboks nei. Hoi anō re tiwi, koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
5: Ko tō manawa.
6: Ko tōku manawa. Wātea.

0: Hei akurangatira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora, ko Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei. Mai anore tīwi e whai ake nei i Wātea i tēnei hāora. Anā, mo te wā tuatahi i ngā tau e rua, i pōhiri ti anō ai ko ngā kai tōranga pū ki te koro nei hana a kuini ngā wai hono i te pō, i pēhea tērā kā rongo kōrero tātou i a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi. Anā, kei te haere tonu ngā whiriwhiringa e pāna ki te waka tawhito i kitea i te moutere o Rēkohu i ngā tau tata nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hoi anō rai tīwi, mutu te koro nei hana tuarua a kuini ngā wai hono i te pō inanahi ki ngā mahi a kapahaka a tēnā rohe a tēnā rohe. I roto i te roanga o te wiki kua mahu ake nei kua tai atu te ngaru ngaru tāngata ki runga i a tūranga waiwai marae ki te whakanui i te kaupapa o te koro nei hana. Ko tētahi o ngā kai tōranga pū i tai atu ki te koro nei hana i tēnei tau ko Shane Jones o Aotearoa tuatahi. I runga no hoki te mohi o kāore te hunga tōranga pū i āta pōhiritia ki te koro nei hana tuatahi i te rātau. Nō reira kia tahuri ake tātou kia Shane Jones e kōrero ana mō tāna tū ki te marae o tūranga waiwai i te ahiahi o te paraere. Kua mahui ake nei.
1: He mōhio nōku ko te nuinga o Waikato e kore rātou e arata mai ki a Māko Winitana. Engari, ahako nui te pūtea nāku anō i whakawhiwhi atu ki a Tukuma, take tēnā o rātou i katakata mai ki a hau. Tērā anō ngā tāngata e tautoko ana i a mātou. Engari, ki hairawa hau i haere mai mo te pati pati pōti i tēnei rangi pū anō. Tāku he whakatairanga i te āhuatanga o te kaupapa mo te kingitanga. Tā te me rō no tēnei kaupapa e utonu ana. Nā, heaha oti te raru me haramai mātou ki te whakanui tērā whakaoro o rātou ki utono ai tēnei kaupapa.
0: E ki ana a kuini ngā wai hono i te pō koia te kuini o te rangatahi. Me te aha, i mahi nui ki te tauawhi i te hunga o rangatahi ki ngā kaupapa o te koro nei hana i tēnei tau. I tukua mā ngā rangatahi e tahi o ngā haipapa nui, o runga i te marae o tūranga waiwai e kawe, ko te tahi o ngā rangatahi a te tohua, hei kawe ngā mahi a rangatira i runga i te marae o tūranga waiwai i te koro nei hana i tēnei tau, ko tāne te aho. Kia tahuri ake tātou.
2: Te wāwāhi ngā kōrero i te kawe mate o te motu. Nō reira, e, haipapa nui tērā, engari ki mai taku pāpā kia wehi kore i ngā wā katoa. Ko te atu aku mahi, ko te traiwa i ngā manuwhiri tuārangi kua tā mai ki te whakanui tō tātou kaupapa o te koro nei hana. Nō reira, i te mutunga iho, he tono tono no iho tēnei. Ai, ko te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō, uri o te raupatu, toa o te rauora, engari tika ana, ko ia te kuini o te rangatahi, kua huakina e ia ngā tatau, ki te paitapu, ki te kauta, e hikaka ana te kite i te hunga rangatahi mai muri ki mua, e mahi ana i ngā mahi.
0: He kaupapa here hou anō kua ta whakarewahia e te ropu kā kāriki i roto i tēnei tau kō whiringa pōti nei. Hei tā rātou, kā whakatūria e rātou, he hokomaha hou anō, hei whakataitai atu kia Woolworths me Foodstuffs. Hei tā rātou, mā te whakatū hokomaha hou, ka heke te utu mō te kai. Hei tā rātou, rua ira waru, piriona tāra te uara o tēnei kaupapa ā rātou, o tira te utu kia te tuki ai tēnei kaupapa ā rātou, anā ka hoko rātou i te kotahirau 20 hokomaha i a Woolworths me Foodstuffs, kātahi ka whakatūria e nei hokomaha hou, hei kai whakataitai, kia Woolworths me Foodstuffs. Tērā tētahi a wakatawhito e mea te ana e whakapai te ana no te iwi moriori. Ia te ketuketu te ake, ia ta tūhura te ake, i te moutere o Rēkohu whare kauri i ngā tau tatanei. Kua roa te alamata o tēnei wakatawhito e a ta kōrero te ana e a ta wānanga te ana. Nō reira, heaha ngā kōrero o te wā mō tēnei o ngā wakatawhito e hono hono ana ia tātou o tēnei wānei ki te ao ōmua kia te huri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
3: Ngā hanga ietahi rautaki hau mō rātou, mō te whakatairanga i tō rātou reo, me te rongo ki tā ngā minita, Tamapōtaka, me Paul Goldsmith, i kōrero rātou e pāna ki tērā waka tapu, i kite ki tātahi, ki runga i te motu whare kauri. Me te tūmanako, ka puta mai wetahi pūtea, taku whakapai, me te rongo, toru 3 miriona tāra pea, te rahi ki te tiaki i tēnei waka. He mea tino tawhi ti raua ki roto Aotearoa. Nō reira e mihi atu ana ki ngā minita i haere tahi, noho ki te taha o te wikainga, anō mō tērā hōnore nui te haere ki runga i whare kauri.
0: Inenge tō, ko ngā hā kinekina. Waino rei te wiki ngā kōrero nui te whakataetae NPC i tēnei wiki nei, ana i toa tāhimana ki te whakanui ātara, Waitaha i hau kerekere ia Waikato, ana ko Manawatū i whakatū meke i te Waiariki o 2019 ki te 2022. Ko te matau a Māui ko ngā makipai kei te kōtihi tonu o te papatātai, whai murihua i te toanga kia o tākau. Koe rā ngā hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E kore au engaro, he kākano i ruia mai i rangi ātea. Wātea.